0: 皆さんこんにちは。8月8日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: AI はどこまで進化するのか。
0: AI는어디까지지나할까。先生、
1: はい、
0: 先生は日常的に AI を利用していますか？
1: そうですね、例えば仕事するときって結構英語使うことが多いんですけれども、
0: あ、はい、
1: 自分で英語で書いた文章をAI に添削してもらうんですよね。
0: あ、はい、
1: でそうするとすごい良くなったりするんですけれど、ただなんか AI がよく使う言い回しみたいのが結構パターンがあって、なんかそれがちょっと私の好みと合わなかったりとか、
0: はい、
1: なんかちょっとおかしいなと思う時もあるので、まあ、やっぱり最終確認っていうのはいつでも重要ですよね。
0: AI 니텐사크시테마라텐사크라는것은첨삭을말합니다그러니까영어로작성한문서를 AI 가첨삭해준다그런데여기에는 AI 들이주로쓰는이마와시라고하는표현이나왔는데이마와시는표현이거든요그러니까그런표현들이좀마음에들지않아서나중에는뭐최종적으로이렇게체크를하신다그랬는데あとたまにですね、先生、間違った情報などもありますよね。
1: 結構たまにじゃないかもしれないですね。
0: ですから、うん、ダブルチェックをするということは本当に重要だと思います、はい、ということで、오늘은요、과연 AI 는어디까지지나할것인가에관한이야기를해보도록하겠습니다。토요징검다리부터함께보시죠。
1: 目覚ましい、
0: 目覚ましい、눈부시다。
1: この企業はここ数年で目覚ましい成長を見せています。
0: ここ数年で、이거는최근몇년동안이라는뜻으로この企業は、이기업은ここ数年で최근몇년동안에目覚ましい成長を見せています。아주눈부신성장을보이고있습니다。
1: もたらす、
0: もたらす、초래하다、가져오다、야기하다。
1: 小さな改善の積み

0: 重ねが大きな成果をもたらします。
1: 小さな改善の積み重ね、積み重ね、積み重ねる하면은축적하다차곡차가쌓아올리다이런뜻이거든요積み重ね즉작은개선이쌓여서大きな成果をもたらします。큰성과를가져옵니다。
0: 上回る。
1: 上回る、상회하다、웃돌다。웃돌다、그러니까넘다란뜻으로。
0: 最高気温が40度を上回り、平年より高くなる見込みです。
1: 자、最高気温、최고기온이40도上回り、40도를웃더라。平年より高くなる見込みです。見込み하면전망또는예상이란뜻으로、평년보다높을것으로예상됩니다。자과연 AI 어디까지진화할까요함께내용살펴볼까요
0: 近年人工知能 AI の進化は目覚ましく私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしています。
1: 최근人工知能인공지능즉 AI 의進化진화즉발전은目覚ましく눈부실정도이며目覚ましい눈부시다私たちの生活や働き方、우리의생활、그리고働き方이라는방식에大きな変化をもたらしています。큰변화를もたらす、초래하다、가져오다죠。가져오고있습니다。
0: 特に文章や画像、プログラムなどを自動で作り出す生成 AI の登場により、AI は身近な存在になりました。
1: 특히나문서문장즉글이나가소화상즉이미지또프로그램등을지도で作り出す자동으로만들어내는세세 AI 생성형 AI 의등장으로 AI 는미지카나존재이나리마시다미지카다하면친숙하다즉친근하다라는뜻이거든요그래서약간의역을하자면 AI 는이제우리일상속에서아주친근한가까운존재가되었습니다
0: 一方で AI はどこまで進化するのかという議論も活発になっています。
1: 한편 AI 는どこまで進化するのか어디까지진화할것인가에대한논의도活発になっています。활발해지고있습니다。
0: その中で注目されているのが AGI汎用人工知能と ASI 人工超知能です。
1: 그러한가운데注目されているのが注目받고있는것이 AGI 汎用人工知能보명인공지능과 ASI 人工超知能즉인공超知能입니다。
0: AGI とは人間のように考え学び、さまざまな問題を自分で解決できる AI を指します。
1: 자 AGI 라고하는것이것은인간처럼考え생각하고学び학습하며さまざまな問題を自分で解決できる AI 다양한문제를自分で스스로해결할수있는 AI 를이릅니다。
0: さらにその能力が人間を大きく上回る AI は ASI と呼ばれています。
1: 그래서거기에더해서그리고이런뜻이죠사라니소노노력과그능력이인간을오키쿠우아마와르 AI 인간을훨씬넘는뛰어넘는웃도는 AI 는 ASI 라고합니다。
0: 以前はこうした AI の実現には何十年もかかると考えられていました。
1: 以前이전즉과거에는이와같은 AI 노직견이 AI 실현까지즉 AI 가실현되기까지는난주년모가가르수십년이걸릴것이다이렇게생각되었다즉수십년이걸릴것으로여겨졌습니다。
0: しかし近年は AI 技術の急速な発展を受けて
1: 자나니나니오우게때이거는요뉴스라던가조금이렇게격식차린그런대화또는발표등에많이나오거든요나니나니오우게때하면무엇무엇을계기로뭐뭐에따라서이런뜻으로시카시킨넨와그러나최근에는

0: AI 技術の急速な発展を受けて AI 기술의急速な급속한발전에따라발전으로인해서발전을계기로
1: 専門家の間では AGI は早ければ2027年頃に実現し
0: 전문가들사이에서는 AGI이것은하야게레바이르면2027년무렵에실현되고
1: ASI 도その後数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります
0: ASI 즉인공초지능이죠이것도그이후수千日즉수천일이내에実現する可能性がある、실현될가능성이있다。이렇게予測する、예측하는목소리、즉、그런전망도나오고있습니다。まあ、先生、ここ数年ですね、正直 AI っていうのは驚くほど進化していますよね。
1: そうですね。
0: ですから、あと、まあ、AGI とか ASI、これは27年。またはもうちょっと先30年とか31年、そのあたりにはもう実現する可能性もあるということですから、いやこれちょっと楽しみでもあり
1: 楽しみでもあり、でも本当にいろいろな意味で影響がありそうですから ね
0: いろいろとまた課題は残っているんじゃないかなと思いますけど、はい、まあ、これからはこの AI をどううまく利用するか、これが課題となるのではないかなと思いますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 近年人工知能 AI の進化は目覚ましく、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしています。特に文章や画像、プログラムなどを自動で作り出す生成 AI の登場により、 AI は身近な存在になりました。一方でAI はどこまで進化するのかという議論も活発になっています。その中で注目されているのが、AGI、汎用人工知能と ASI、人工超知能です。AGI とは、人間のように考え、学び、さまざまな問題を自分で解決できる AI を指します。さらに、その能力が人間を大きく上回る AI は、ASI と呼ばれています。以前はこうした AI の実現には何十年もかかると考えられていました。しかし近年は AI 技術の急速な発展を受けて、専門家の間では AGI は早ければ2027年頃に実現し、 ASI もその後数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります。
1: 34ページ、土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 最近、AI に仕事を奪われる時代が来るってよく聞くけど、本当にそうなるのかな？
0: 요즘、AI に仕事を奪われる時代が来る。AI 에게仕事を奪われる。일자리를빼앗긴시대가올것이다。이런말을자주듣는데本当にそうなるのかな、정말그렇게될까、奪う、빼앗다、奪われる、빼앗기다。
1: 単純な作業は AI に任せる仕事がもっと増えるだろうね。
0: 単純な作業、단순작업、즉단순업무는 AI 에게맡기는경우가더늘어나겠지。
1: でも高度な対人コミュニケーションを要する仕事や、
0: 하지만고도나타이징커뮤니케이션을요する、높은수준의대인커뮤니케이션이필요한업무라던가
1: 複雑な判断や責任を伴う仕事はなくならないと思うよ。
0: 何々を伴う、뭐뭇을수반하다、뭐뭇이따르다란뜻으로복잡한판단또는責任を伴う、책임을수반하다、책임이따르는일은없어지지않을것같아。
1: そっか、想像力が求められる仕事もまだ人間の強みが活かせそうだね。
0: あ、그렇구나。想像力、창의력이求められる、요구되는일도まだ아직은人間の強み、인간의強み、장점、이것이活かせそうだね。活か

身近な存在になりました。一方で、AI はどこまで進化するのかという議論も活発になっています。その中で注目されているのが、AGI、汎用人工知能と、

0: 10年もかかると考えられていました。しかし近年は、AI 技術の急速な発展を受けて、専門家の間では、AGI は早ければ2027年頃に実現し、ASI もその後、数千日以内に実現する可能性があると予測する声もあります。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い週末をお過ごしください。